0: Қайырлы ерте, мұхтарым радио тыңдаушы достарымыз. Бұлғар радиосы ертеңгі шай 18-ші июнь ертесі.
1: 18-ші июнь деген ше біраз ғана еленіп қалды менің көңіл. Нешік 18-і?
0: Рустамның ғадаты сен ғадаты
1: түсті ме? Йоқ, андай ғадат түгіл. Нешіктір 18-і? Кеше 17-сі еді бетінде, оғысы. Нешіктір уақыт тиз ұшыққан шекілі, қобаланған шекілі менің жәйіні біраз ғына тоқтатасым келе. Тек уақытларыны болмай тоқтатып дейлер. Қайырлы ерте, достар, сәлемлі біз барығызны да 7-ші 10 минут. Ертеңгі шайлар Бұлғар радиосында енді біз келіп отырдық. Сізден ехәлерсің. Язығыз бізге 8-9-7-8-5-55-91-5.
0: Соңғы видеоларын көрсеткеннен соң, хабарлар видеоларын қозан орамдары бойынша сондай фикірге келе бастадым әлі. Қозанда қайбір кішілер юлда жүру қағидаларын ұнтып бара ақырса, қоқшылар болғай мен қолса. Көрдің сен дай видео кеше?
1: Жоқ, мен видеоларын қорамадым. Мен кеше көрдім ил башлығының бізге қунаққа келген туристлар білен оралашқанын. Рустам Нұрғалиевичнің Қыл Шариф мәшетінде оңа біздің тарихыбыз турында сөйлегенін ғыммен менің нешіктір көңілім тұлды.
0: Экскурсиялыздарда,
1: ебет? Білмей менде. Мен шондай кіші, мен эмоционал кіші. Мен ғай бігі шады. Анда Мурманстықтан келгенлер, Тағын Қоян келгенлер, Самарадан келгенлер. Мәскеуден келдік, дей бір егіт әйті. Хәм Владимир Владимирович Путин, мен де бейт Мәскеуден келдік. Шондай қызық мотор видеолар, білмей, мен ғай шады. Мені елмайтыр үшін көп керек түгіл. Мен елмайдым, мейтем, міне бейт. Бізде шушы шырда яшейбіз. Хәм біз мұны өз көзлеріміз білен көрәбіз.
0: Ұзын сөзінің қысқасы, мен әтігі нешедір ел өлік, 2 ел өлік болдым ол.
1: Әйе, Брикс.
0: Сондай шау ғыр келген еді бетінде қозанымыз. Қазірді мұна қазір шау ғыр келе қозанымыз. Қамшылай оқ. Түп күштенеш ұлда болса шәк-шәк.
1: Әйе, түп күштенеш шәк-шәк. Хәм достылар бұна нешік кіне болмасын, юлларыны ябалар дейушілер де бар енді әйімі. Хәм ол видеолар үшіннан да үлінар айтмышылы көп соқ қызметлері шот сайын деген сыман тек миналарының қар бірсіне де рәхмет сөзлері жеткірір едім. Олар өз үшілерінде, олар өз қызметлерінде, олар именлікні соқлайлар, қауатыр үшін енді болуына қорамастан, тәуелікнің қойсы уақыты болуына қорамастан, шоң көрі қар кім өз үшінде әфәрин рәхмет именлікні тәмін еткенлер үшін жәмәғат.
0: Кеше шақ қатырған бір видео болды, мен әшіл видео дейін баштағаны біттінде. Йоқыдей қызметкәрі көрсетті әтігі,
1: ішәрі. Әй, тезірек бұлығыз енді.
0: Оңам іші басып тұралар.
1: Әй, құллары білен көрсетті әбашылы яптырағаш. Регулировщикның нәрсе ішілесе қоя барыға керегін, шынан да тағын бір тапқыр интернетқа кіріп, ұқырға керек бұғай.
0: Үйренігіз әлі, достар.
1: Үйренік әлі бір

0: Мәшмұнды позитив нотыда. Күрішкен.
1: Бір радио тұңлаушыбыз язған, «Икіге бір кім жиңі бара» деген, әліге жиңі баруыны білмейбіз, тек Колумбия алда бара.
0: Колумбия алға бара, әліге. Өзбекстан білі ойнайлар, дұстылар.
1: Әйе, сәлемдер тағын бар, қайырлы, оңғышлы, тыныш ертелері біздің қуанышын көріп ешерге ессін. Исен, сау, сәлемет болық сізге, зур рәхмет халық көңіліне кіріп, халықтың сүйіндіргеніңіз үшін рахмет. Жылы сөздеріңіз үшін қайырлы ертеңгі шелер. Кейфлеріңіз көтеріңкі болсын деген рахмет. Бек зор. Сәлемдері біз сізіне жылытсын. Рахмет. Күнәріңіз тыныш, матур болып, ішлеріңіз гүрлеп тұрсын. Менде матур жылы сөздер тілекләр. Жәйгертелерде сізге изгі тілекләр білен Найля апа қозан деген Найля апа. Шында жылы сөздеріңіз білен бізді сүйіндіргеніңіз үшін бек зор рахмет. Қонатлар өскендей өзімді хис етем. Көңіліме тілшік атам Елнар сенікі нече керек.
0: Менікі енді 7-ші қатта көкіне.
1: Шылай ма?
2: Опас. 104.4 FM. Бұлғар радиосында реклама.
3: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
4: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
5: Их ты бар! Их ты бар! Их ты бар! Булвар радиосы тәкъдим итә!
6: 12 сентябрь, Татнефть-аренада!
7: Булгар радиосы фест!
6: Популяр жыршылар!
7: Дәртле жырлар!
8: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
6: Килегез!
7: Татнефть-аренаның бозын
8: бергәләп әрәтик!
9: Билетлар кассир.ру сайтында.
10: ООО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан, 21 бренч ир. Украин, 18-784-7589-586.
9: 2020
11: Булгар радиосы реклама хезмәте телефоны. 570-50-95.

0: Sieksis dėl mylimės.
1: Сіз байлан артырабыз.
2: Әлігі бірісіп.
1: Әлігі шулай қой, Колумбиялда бар әлігі.
2: Әлі 84 минут ойнысылары бар жемәлі.
1: Йоқ, 84 минут ойнағанлар. 16, 17, 18, артып бара.
2: Мен бит әлі тұр, шуның қадар ойнысылары бар деп тұрам.
1: Хоккейда көп кемемей, керісінше артап.
2: Шо. Шулай болғаш, 5 минут ярым қолдайым.
1: Бұл шаба.
2: Тағым бірне кіртіп көрсінің
1: айын дейді. Бәлкі үстерлер, дегім, арбитрлар.
2: Жәмәғат, Өзбекстан білен Колумбия ойнай бүгін, футбол ойнай.
1: Жонатабыз.
2: Жонатабыз, нешіктір қызық, рәхәт. Қарайсы келі әтірған футбол.
1: Ней? Сүзді бар бітәлі біздің?
2: Әйе, қам сен білесің, мен наушынекні қобызым ешіғына сөйлеп отырам екен сенің бұл.
1: Сен нешік мен іштәсіз?
2: Білмейм.
1: Шыл қадарлы біздің қазір орамызда.
2: Әйе.
1: Дұлқынлар.
2: Орамызда ұшақ. Әйде.
1: Бүгін бізді тәққазип деген сөз.
2: Тәққазип?
1: Бұғай. Бұл сөз енді шоқ дейгіна, китапларда яңыраған деп әйтегенде, сөйтен китап оқисың, менден айырмалы бұларақ. Бұл тәққазип...
2: Тұң ғарада ұқырға уақыт қолмай әлі. Үш китабым бар бұлсыланған әймі?
1: Айы.
2: Йоқ мұны шоларына дәуам етіп болмай әлі.
1: Нәрсті
2: құмашаулы? Үлгірмейм.
1: Үлгіріге керек емі?
2: Айы, үлгіріге керек, уақыт керек.
1: Ярар, біраз жай шығып, сен уақыт беріп
2: қалады. Амин, амин, амин, амин.
1: Тәққазип, бұ, бірер нәрсені, яки кімнедір ялған депті, бұ ялғанға шығару, дүрістігін кері қағу, яйса кері қағуны тәләп ету, мәселен, мені...
2: Дүрістік әл!
1: Мисал үшін, мені бұ... Бұ рәсмей білдіру қабатланған ғайыплеріні тәқ зивете. Ялған екен испатлы. Бірер кішінің сөзіне ұшанмауын, дүрістігіне тұру келме деп әйту үйінді, мәселен. Бұ әйбірің сен тәғзіп түгіл, мәселен.
2: Дұрыс
1: түгіл?
2: Тәғзіп.
1: Екінші сөз бен әткенде демагоги. Міне барлыққа келе бетін нидер? Бәхас. Міне шында қолланылайын. Тәғзіп. Тәғзіп ету.
2: Жәмәғат, бұл сөзіні қоллана едігіз мәлі?
1: Міне,
2: яңа бір сөз қоллана башласағыз бұла. Оның нәрсе оңлатқанын мәғнәсін енді Елінар оңлатып берді.
1: Қайырлы ерте.
2: Қайырлы ерте.
0: Сүйексіз тіл не демес?
3: Болғар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрыш тұрында мәғілумәт, достлар. Бүгін 18-ші июнь айызушан бұл үкін болашақ. Құрны білен қысқа вақытылы яңғырдай ашақ, яшынлы яңғыр болашақ. Жил біздің күн яқын батыштан секундына 5 метр тезілікті күшешен 15-20 метр қадар жетірген. Мүмкін күнді 21 градус, 26 градусқа қадар жылы болашақ. Қазанда 16 градус жылы. Магнит қырытыныш, достлар. 2 бал.
3: Сам бірде 5 FM.

0: Неше бала екен?
1: Білмеймін, телевизорларда бүгін шулай ырғашты. Біз техникаларымызға әр халда хабар еттік.
0: Өзі біздің яқылап, біз барысында ішілерге тырышырбыз. Девам екен.
1: Ие, 18-ші июнь. Бүгін, достар, Россия құралы күшілерінің қарби хабарлар қызметі күні. 1868 жылының 18-ші июнінде император Александр II мақсус ферман имзалай. Бұл ферман білен Россия империясының қарби министрлігінің баш штабында темір юллар һәм ғаскерлердің қаракатын контролда тұту үшін айрым комитет түзілі.
0: Қолығыра пикник күні бүгін, бұл рәсми болмаған бейрем күнделік мәшақатларыны біразға ғына болса да шетке қойып, уақытны табиғатта ғойлы, яки дұстылар білен өткерірге тәғдім еді. Пикник сөзі, француз сөзі, француз тілінен келіп шыққан, пик тішлеу деген оңлата, ник уақ дейік деген. Дүниядағы ең масы көлем пикник Гиннес рекордлар китабы мәғлүмәтләре бойынша 2009 елның 20 июнінде Лиссабонда узған һәм онда 22232 кеше қатнашқан.
1: Қара, менә шуңғатлы кеше көп қатнашқан ол пикник клубы санала ма екен? Миңа қосына шықтыр пикник ол барбір айрым.
0: Ол нешіктір кішкене генә тиге покрывал жайып, жайма жайып шуның янашасында түгәрәкләнеп отыру әйме?
1: Е-е-е.
0: Мұның қадар болғашын енді бұл бейт.
1: Яқын тереді әлінің кімдер үйірмей түгір?
0: Әй. Аулақта.
1: Халығара суши күні екен бүгін шоғай құлыстар.
0: Бүтін дүния гармония күні. Бүкін тынышлыққа һәм татулыққа бағышланған оның мақсаты шәқси, іштимағи һәм экологик үлкәлерді гармонияға иқтибарны жәліп ету.
1: 1889 жылының 18 июнінде Уильям Ричардсон балалар коляскасына патент алары. Мәт яусын сенға, Уильям.
0: Әфәрин. 1970 жылының 18 июнінде Қазанда Татарстан қонақханасы һәм Куйбышев мейданы қазіргі Ғабдулла Тоқай мейданы оша шәһәрде бірінші жер асты кешуі файдалануға тапшырыла.
1: Халық сынамышларына көз салсақ, бұлай деген. Әгер шыпшықлар орамда өзара суғышып, бик күп тауыш шығарса, алдағы күндерді хауа тұрышы құрық, әм ояз болашақ. Иқтибар етіп тұрғызар.
0: Әгер де шыпшықлар сіздің қоршығызда, нәрседе болса бүлелер екен, бүрік тыймағыз, емі?
1: Шыпшықлар сөзі, қаурилар асфальтта. Туған күндерге көштек. 1918-1997 жылдарда яшаган Татар дәүләт җыр һәм бию ансамблының солисты ТСРның атказанган артисты Розия Тимерханова туган.
0: Һәм Мәгариф журналының баш мөхәррире, Татарстан Республикасының атказанган матбугат һәм масса күләм коммуникацияләр хезмәткәре Сөмбел Таишеваның да бүген туган көне.

0: офтальмология клиника сүлкенлеріне дәваларына да күз күрімін текшерге хам күзлеріне дәваларға шоқыры.
1: Тескәрі йығынтысы болуы мүмкін табиб білән кенешіләшіңіз.
2: Бужайның иң қызу күні қашан болыр екен? Кілін білмейм, ә иң қызу кеш 8 августа болаша. Татарстанның ат басынған артисті Фирдус Симаев сізді Татнефть аренаға шақыра. Біргеліп бейбіз, қушылып жырлыйбыз. Қысқасы, ат души көңіл ашабыз. 8 август Татнефть арена. Билеттар сатуда.
3: Ешекте 6+. 2026 ел.
4: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570 50 95. Илшат Сафин.

0: Яңалықтар білен бөлішіміз, достлар, сіз де әйтер сөздегіз, фикіргіз болса язығыз. Максқа 8-9-17-85-55-95-5.
1: Халит абы язған бізге қайырлы ерте ертеңгі шайлар, сізге оңышлы үш күні тілейм, сорман басуында барлық ішлеушілерге оңышлар. Сәлеметлік, уатылмай ішлеулерін тілейм, сорманға туған алым күлмәткен. Үлкендерге көп сәлем, сізді құрмет етіп.

0: дейсіз, нешегірек қауа тұрышылары құмаш оламы ма, жайлы ма, ойлы ма, мына шул хақта да бөлеше аласыз. Қырда іштеушілер, әйдәгіз батырларымыз шулай бөлешегіз.
1: Күтеміз.
0: Яңалықларға көшеміз, дұстар. Хәм бір яңалық Дәулет Думасында фикір жүрткенлер, шондай қонын кіртмекші болғанлар.
1: Болғанлар ма, болалар ма?
0: Кірткенлер енді алар.
1: Тәғдім ме?
0: Тәғдімді кірткенлер, тек аны қызғанышқа қоршы кері қоққанлар дейді.
1: Қабыл етмегендер.
0: Қабыл етмегендер. Әнінді тәғдім, әнінді тәғдім. Тәғдімі де бек яқшы бетінді, бақсаң өліп қарасаң. Қазір, қазіргі уақытта штраф бар екен. Әгер де мінә сен, өзіңнің ішік алдында мінә сен ұшамы екен, шықыр бар екен, нұл құмашауылы ол шықыр. Машинаны біле, гіл тегі дүмбір шатырып.
1: Шыл шықырға түшесің де кетесің, түшесің де кетесің.
0: Есі біле, сен ауылда бетінде, сенің урам бар бетінде, ол урамда да шыл шықыр. Әзір ошып шыға бетінде, сен қазан подвескіні бітіріп болым бетінде, тегір машинын қамын кіреті болым, қамын шынан монтажға үйріп болым бетінде ой сайын. Сен өлесің, тәк, бұлай болмай, әйдегіз бұл үйіліні ремонтлық. Әм сен ауылдаштарым білем, есі өзің мәң да, оласың да шушы шықырыны ясап қоясың.
1: Ясап қоясың.
0: Әм, күріп ала бәрерсің мәселен әйті, аха! Әсен білесің мә, ала ярамы бет, мұның үшін штраф бар екен, 10 мүн сонға қадар.
1: Не үшін?
0: Ярамы.
1: Ясап қойған үшін.
0: Ясап қойған үшін, ярамы екен. Әміне шушы фикіріні, шушы қануны кері қағу бойынша тәғдім кірткен болғандар.
1: Әйдегіз ола етмеген.
0: Әйдегіз ола етмеген үшіннан да үлгірмейлер қайыр уақытыны, юлда үшлеуші қызметкерлер, қайыр уақытыны мәрежіғатлар барып жетмей, язалар бетінде, қатлар язалар. Алар барып жетмей, әкшіңін үшіннан да ерді бетесі келі. Әйдегіз ола етмек дегенлер, дегенде айткенлер, юқ дегенлер.
1: Не үшін, сәбәбі?
0: Шынки юлны тиешілі білгішлер ремонтларға тиеш. Кім білген аларанды нәрсен ешек ремонтлап қоялар? Кім білген нәрсен тұғып қоялар? Олар бейт, керісінше, нашаррақ та шап қойырға мүмкіндер. Шоң арқасында аварида болырға мүмкін.
1: Мұна мұның білен келішмейді мүмкін түгілдір мен ақуалса, қар кімнің өз үші бейтінді. Әйі. Әйде мен бұлдыра олам деп тұтынушылар көп болса да, оның жеріне жеткіріп, тиешінше біліп, бошқарушылар бармақ біленгіне сонарлық болырға мүмкін. Шоң көрі, оннан сұң енді кімге мұражағат еттелер, әгерде онды-мұнды қал бұла қалса, нәқті әміне шушы тиешілі, шоның үшін жауаплы болған ұйышмаларға мұражағат еті башлай ұшақлар айма. Әм сұт юлына да барып жетерге мүмкіндер.
0: Бар, бар сұндай қалдар.
1: Ләкен онды қал келіп шықмасын үшін, Олдан, мене шушынды юлларының барлығын әйтіп, әйдегізелі мене шушылай-шушылай деп, келішіп үшілеу керектір. Лекен ол бетінде қар уақытта да тезгіне үшіледімді құйу түгіл. Мәселен, юлларға келгенде бар енді түбәкке қораған юллар, әйімі бар федерал юллар.
0: Мене.
1: Хәм оларыны, шыннан да, мәселен, федерал юлны түбәк яйса район ясап, түзікләндіріп, құя олмай. Оның оңа өәқаләтті
0: юқ.
1: Федерал болғанлықтан оңа әлі тезгіне оқша келіп жетмәске әді мүмкін. Әйе,
0: грантлар деген әсіз бар. Әйе,
1: онысы да бар бейтәлі. Шыңа көре мүне мұнда не тігілей, не болай. Оны шында
0: ішіраққларға тұрған мүмкін. Сен мүне айтып кеттің бі, федерал юллар, регионал юллар 56% енді шулай оқ түзіклендірілген деген. Жерлі юллар 55%-ға түзіклендірілген деген мәғлімі жеткіргенлер.
1: Е, достар, сізді юллар неші керексің? Міне, бары бірді ол біз сүйлейбіз енді қазір, әй, міне юллар, әй, міне мұнда ясалып өтмәй, мұнда ясалып өтмәй. Міне шеткегіне шығып қораушылар, шағыштырып қорай олалар енді бізді әхәлләр неші керекті? Шетті әхәлләр неші?
0: Шеткегіне түгіл өзі бізді де бұл қалдай қайбір жерлерді қайбір.
1: Бұладыр, бұлмай түгіл, бұла, әйе.
0: Машиналы жүрі бетінде, ермей тұрмай, түгі техникалар дейбе әйтекінде.
1: Е, ол бет ремонтланмай деген сөз түгіл, нәқтәміне, біз бетаның білмейбіз қойсы кімге қорағаны. Бәлкі ол федерал юлда, мәселен, 2027 жылға қоралған дұрыл.
0: Әйе, бюджет нешек бөлінген.
1: Әйе, онысы да бар.
0: Ну, яғыз, достар.
1: Сізді юлларын шегерек.

0: Киттем ауылға.
1: Йылдызлар фаразы.
2: Алдағы жырға ері бекөплерінің ауылға қайтасы келсе де, дослар, кімнің ненде іші бар, үште қызметте болсақ та, Йылдызлар фикіріне құлақ салып, бәлкі өзі біздің көңілімізді шатландырырға сәбеп те табармыз.
3: Қошқар.
2: Бүгін иғтибарны үйге, әм ғайләге юнәлтірге керек. Күн көріш мәселелерін шишу, йұртны біздәу, яйсе яқынларығыз білән жылы кешкі аш ұйыштыру, сізге тынышлық кетірәшек.
3: Үгіз бұзау.
2: Оралашу, әм яңа мәғлімет алу үшін яқшы күн. Күтмегенде қызықлы хәбәр келерге мүмкін, қысқа сәяхәтлер яйсе туғаннар білән ұшырашу кейіфні көтерір.
3: Игізәкләр.
2: Финанс мәсәлләренә иғтибар итегіз. Бүгін оқша білән соқ болырға планлаштырылмаған шығымнардан қошарға керек. Өзігізге файдалы һәм ұзақ уақыт қолланырдай әйбір сатып алу да оңышлы болыр.
3: Қысла.
2: Сіз бүгін иғтибар өзәгінде. Көптен қиялланған шығылығызге уақыт табығыз. Өзігізнің тілекләрігізні бірінші орынға қойығыз. Бүгін сіздің ішкі энергиеңізде бик күшлі болыр.
3: Арыслан.
2: Бұл күнні біраз тоқтап, ял итіп алу яқшы рақ. Шаушылы компаниялардан қошып, ойларығызны тәртіпке кетіргіз. Яшырын сірлер ашылырға мүмкін сезімлі өгізге ұшаныңыз.
3: Қыз.
2: Дұстар білен ұшырашу, әм келешекке планлар құру үшін міне деген уақыт, сіздің идеялеріні фикірдашыларығыз бекі жылы қабыл етешек, контактларыны яңартығыз.
3: Үлшеу.
2: Карьера һәм хөнәри мақсатлар алғы планға шыға, үштә жетекшілік сізнің тырышлықны көріп, бәйелергә мүмкін. Жауаплылықтан қорықмағыз, сіз барысында болдырасыз.
3: Шаян.
2: Яңа білімнер алу, яисә рухи дөньяғызны байыту үшін оңышлышыр. Сәяхәткә барырға уйласағыз, юллар ашық, зур фикерләр һәм яңа қарашлар да туар.
3: Оқшы.
2: Бүгін зур финанс қарарларын қабул еткенде, сақ болығыз біргеле башқарыла тұрған ішлерде, яйса партнерлық мүнәсәбәтләрінде интуицияңызға таяныңыз, ол сізні алдамаз.
3: Кәжәмігіз.
2: Мүнәсәбәтләр күні. Екінші яртығыз, яйса ішлікілі партнерларығыз білен оңлашу жеңіл болыр. Конфликтларына тыныш юл білен шешу үшін ең яқшы уақыт.
3: Суқыяр.
2: Сәлеметлікә һәм күндәлек эшләргә иғтибар итегез. Организмны артық арытмагыз. Дөрес туклану һәм җәяү йөрү сезгә көч бирәчәк.
3: Балык.
2: Бүген романтик очрашулар, балалар белән вакыт уздыру яисә яраткан шөгылегез сезгә зур бәхет һәм илһам китерәчәк.
1: Йылдызлар фаразы.
4: Болташ 105 FM. Болгар радиосында реклама.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник?

0: Ләжірлар!
1: Юмор һәм қайнар хитлар фестивалі!
2: Килігіз!
0: Татнефть аренының бұзын
1: біргәләп әрдік!
3: Билетлар Татнефть арена бұз сарай қасыларында. Әм тіна тикет сайтында. О, ЛДС 1000 Татнефть арена бұз сарай. Қазан әрті 600 рамы 42 ел. ОГРН 116, 16, 90, 15, 67, 37. 2026 ел. Яшекле 6+.
4: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570 50 95.
5: Илгәрәй!

юллардағы вазғиятқа көз салабыз ма достар? Бүгін құлақ салдылар ақырсы. Кеше айтқандарға жамағат транспортына ергіз деп. Бүгін олай әлдәне бүкілі көрерме ике бал деп тұра Яндекс бүкілер порталында. Тек ол бүкі түгіл ол юллардағы вазғият. Деген юкленіш деп айтегенде. Мынамда біздің дәрушілер бестесінде біраз ғана бүкі көзәтілі, чүнкі юлды зүкілендірушілері бар Сібір

0: масличных культур, однолетних и многолетних трав. Агророс. Качество и надежность. Телефон в Казани 8 743 204 2806.
1: Койнар хит проектының иғанашысы Лотос Мед наркология өзәге жауаплығы шекленген жәмғияті.
2: Нәрсә бір де кейфін юқ.
3: Эй, опа, күн сайын ішіп қойта бит. Күзіне оқ қора көрінмей. Балаларда құрқы бітті енді. Тоқтай алмай.
4: Лотос Мед наркология өзәге. Ишанышылы, зур тәжірибәлі табиплар. Қозандағы телефон 233-47-47.
5: Ескәрі ұғындысы болу иқтимал. Алдан табип білен кеңешлешу керек.
6: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
7: Олсу Әбілханова, Ғайфулла Абзалов.

0: сельхознап киндири жамғияты.
1: Машинағыз отылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бары. Техникаға керек ярақ. Түрлі запчас бары мұнда.
2: Бойлар сабасында 2-52-46, опаста 3-45-22.
3: Бұлғар радиосында жей.
4: Әлігі сағатның иғанашысы жауаплылығы шекленген Соба сырмай комбинаты жамғияты тамлет тамайын тәғдім етті.
5: Ишетесіз ме? Жей тауышы.

0: қайырлы ерте достар, айдағыз ұянабыз, тұрабыз, неше қала, керлі болабыз байдыр,
1: бірақты. Тоқтайынды, ненде кім нәрдір қазір іштедір? Ненде керлі болу, ненде ұяну?
0: Іште болсаңда бір ұх деп, білесе ұх деп, культура ясап қойсаң.
1: Қайырлы ерте де, бар ғызында сәлемлейбіз достар, яңа сағат 9:09 минут, 18 июнь, пәнжешембі ертесі. Бар ғызында кайфләрі көтәрінкі болсын деп, біз алға таба сіздің білен біргелешіп. Дәуам итәбез.
0: Бүгін дуслар бетінде сонды зур байрам халықара пикник көне қызметтәшләрегіз білән түшкі аш вақытында рәхәтләніп шығып парыққамы бірақ ая барып қайтығыз пикникка шығып алығыз әлі рәхәтләніп.
1: Тек ондан соң кішкене шақта пикниктан соң үйге қайтып кету иді.
0: Әйе.
1: Олай ярамас енді жәмәғәт, еме түшкі аш уақытында ғана шығасыз екен пикникке, ондан соң ішке қайтырға керегінде ұнытмаймыз, еме?
0: Дұрыс.
1: Нәрсе?
0: Шулай.
2: Ришат Фазлиахметов, Олеся Жирнова.

0: Сәлем, сәлем, дусларга, сәлем, сәлем, сизлерге. Біздің райтунғашыларбызға сұрауда берген Виталий юллар хақында.
1: Әйе.
0: Райтунғашыбыз язған, хайырлы ерте юллар дегеннен тілеші Мамадыш юлын айрушамына 15-25 шақырым арасын ұзуы қиынырақ деген. Мұнда шыдаған түзген машинаға рахмет деген райтунғашыбыз.
1: Дуслар, ике юллық тәғдим итәбез біз сізге, шул ике юллықны хәр вақыттағы ша юмор хисе үстеп, үздігіше 3-4 юлын язып, бізге юллағыз әлі. 8-9-17-85-55-91-5 номерна.
0: Гәліп.
1: Кеше яуған яңғырлардан бұлақ болған зур дингіз. Бұйынды Қазан ұрамларында кеше іштігіне яңғыр. Кеше яуған яңғырлардан бұлақ болған зур дингіз. Машинада ерейсі юк, кеме алып келегіз.
0: Әйбәт, әйбәт, әйбәт. Балыққа да шының білән қабан көліне езіп кетерге дәйбәт. Тек бұл көндерді әлігі тыйылып тұра.
1: Әйе, бәлекей кемелерді, кішкіне судналарда езу, еру тыйыла әлігі.
0: Әлігі, әлігі.
1: Әзірленәбіз, әзірлеп қойабыз кемелерімізді. Теге бұлақтан турығына Қазан суға шығабыз әйбім отырында. Шығып бұла маңда?
0: Зәңгәр күлләрге кетеді.
1: Шығып бұла, онан соң Қазан судан тезгіне иділге шығабыз. Иділ, деп жырлы-жырлы Каспиға түшабыз.
0: Йоға, нешек енді, неге камаға түшіміз мен башта? Камаға?
1: Йоқ, иділден.
0: Нұқыратқа?
1: Йоқ, иділден Каспиғағына
0: барам. Каспиғағына барамыз ма?
1: Ее, сұрғағына.
0: Ярар, нашар түгі.
1: Қойтқанда, шулмана ашаны құрат аша қойтырмыз.
0: Яқшы. Біздің екі елықта амырқат.
1: Кеше яуған яңғырлардан бұлақ болған зұр дейінгіз.
0: Язығызды, омнарығызды сар, күтеміз.

0: Я? Нехайлерді сонсыз, достар.
1: Мында біздің радио тыңдаушыларымыз, мына біздің екі ұлықны дәвам етіп, бізге смс-лар жолдайлар. Кеше яуған яңғырлардан блок болған зор деңгіз. Иде біздің
0: екі ұлық
1: басы. Екі ұлығымыз.
0: Я сізге дәвамын ғана жазып жіберуге керек, достар. Язығыз, күтеміз. Сағат ақырында біз ана хой, хилла, отақ, бақ, келеу сақифасында баш қарарымыз біргелершіп.
1: Әй, әй, әй, әй, әй. Жырлап қор.

0: кило.
1: Дослар, біз сізге 2 юллық тәқдим еткен едік. Ол 2 юллықны енді өзігіше дәуам етіп, 3-4 юлларын язып, сіз бізге юлладығыз. Абау, бігірек активен.
2: Әйе, біздің радиотыңдаушыларымыз қар уақыттағыша илхамланып, бік көп варианттар келді. Тек, неге айтадары,
1: 3 сыңғынан сайлап аламыз. Ну, мен мен аптаған бірсі ұшаған еді. Тек, енді ол біраз мұна сұңырақ келді. Шоңа көрі, шыл деңгізді бірге ездік саммит қунағы білен деген.
2: Әйбет!
1: Түшігізді әмі? Әлі шындарлықта мы? Язығыз әлі ол қақтада.
2: Пайларға қатты бар жеттегіз, язығыз. Біз резиде Илсер Марат язғандарының қын сайлап алдық. Хәм сіздің иқтибарыңызға тәғдім етеміз. Кеттік.
1: Жырлап қорибыз имештір жәмәғат.
2: Бірге әліңіз.

0: Бұхар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті шақси шмәкәр Фәхреддинова.
2: Он әйләнсәң дә, ез әйләнсәң дә, юллар бар бір бірінші обойны ғайты. Башқаша мүмкін дә түгіл. Адреслары Оренбург тракты 160 Порт Сәуде өзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз ішінің ұсталары күтіп қала.
3: Бүгін Татарстанда жауын болды, күн болашақ, орны білен қысқа уақытлы яңғырда яуашақ, жел біздің күн якын батыстан секундына 5-10 метр тезікті күшейшен 15-20 метр қадар жетірем. Кен күндіз 21 градусын 6-26 градусқа қадар жылы болашақ, қозында 17 градус жылы, магнит қыры 3 бал, сәлемәділікке ықтибарлы болығыз.

0: құрылыс сессиясында Татарстан инфраструктурасының транспорт-логистика мүмкіндіктерін тәқдим етті. Татарстан Россияда уникаль орын билей. Соңғы жылдарда республика дөңгелек күнбатыш-күншығыс векторына жөнеліс алды, дейді ол. Ханифов қонақтарға Татарстанның уникаль орында орнашуы турында сөйледі. Бірде Россияның екі зор жылғасы Идел һәм Шулман ұшыраша. Біздің логистика нәтижелі ішлесен үшін зор логистик комплекслар болдырылды. Ханифов форумда қатысушыларға Татарстанны логистик хаб боларак қолданырға тәқдим етті. Башқа дәлелдер сыйфатында ол республика периметрі бойлап темір жолдар республика аша зур федераль автотрассалар узуын белгілеп өтті. Зия мультимодаль комплексы заманча территория резиденттер майданчықтарына актив рәвештә били, сізне резидент боларға шақырабыз, дейді Фарид Ханифов. Валютлар курсы турында бүгін доллар 72 сом 75 тиен, евро 84 сом 34 тиен, юань 10 сом 76 тиен. Хауа тұрышы қоқында бүгін Татарстанда өзішен бұлытлы күн ұрыны білен яңғыр күндіз 21 градустан 26 градусқа қыдар жылы болуы көтілі. Қозанда бұл минутларда 17 градус жылы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының еғанашысы Казанский стальный профиль жауапылығы шекленген жәмғиеті.
2: Қорал Ибрахим, юртубыз түбесін қойшан алыштырабыз енді. Әне көршілерінің түбелері ой-ой сыйфатлы көріне.
3: Қатын, олар бит испанская сиерра металлы черепицасынан ішләділер. Қойан алырға соңаны.
4: Юрт түбегіз яқшы. Құлай бейеден болсын дейсәгіз, премиум классында болған яқшы жетіштірушілерінің бірсі Казанский стальный профилі ға келігіз. Сойлыйбыз, қорайбыз, ішлейбіз. Казанский стальный профилі. 22-22-945.

0: иә достар біз трансляцияны қосып жібердік рахим етіп кіріп қарай аласыз
1: нендей трансляцияны қоштық әлі біз
0: вконтакте Бұлғар радиосының бірден бір түркімінде
1: әйе
0: қонағымыз білен араласамыз сөйлесеміз
1: әйе бізде қонақ деп таныстырған едігінді тағын бір тапқыр айтып өтейік әлі яңа ғана радио тыңдаушылар әгерде біздің яңға келіп қосылғандар екен Татарстан Республикасы бойынша федераль суд приставлары қызметі бош идарасының башқарма іш ұйыштыру бөлігі басшылығы орынбасары Эльзия Илсур қызы Исламова бізде бүгін қонақта Эльзия ханым хайырлы ерте
2: хайырлы ерте Ларисаңыз
1: Білесіз ма, мен кішкене шоқта ойлы едім, мен әтігі қыш күні қорда олып болмай олардан деп әйтәлер бейтәлі қой біреулер тұрындайын. Мен сіздің қызметіні әлігірек шулай деп ойлы едім. Тек оннан сыңайында шушы үлкеде үшілеуші дусларым, тонышларым барлыққа келгеш. Аха, олар бейті тартып қына олмайлар, ярдам да әйтәлер екен деген фикірге де келдім. Эльзия ханым, ғым мен қоян бұ үлкеге кіріп кеттігіз, кішкенеден шушы юнәлішіні сойлап, бала шақтан шушы хүнерге мүкебен бісіз. Әлі енді юқ ма, язмыш юллары шулай ұшыраштырды ма?
2: Язмыш юллары шулай. Бұл юридик білім алдым. Менде практик өткен вақытта, суд приставларында практиканы өттім. Шул вақытта шоп кетті. Суд приставларына еріп, исполнительные действияларға, арест, алиментлар бойынша шықты. Хам шында енді мен шап кетті. Суд приставларына ішке келерге ойладым.
0: Менде юрист болай язған едім.
1: Түшіңде ме?
0: Жоқ, мен барған жерде мен барған еді. Аннары мен айтам, ей, театр
1: училищесінде
0: екен. Жоқ, театр училищесінде.
1: Ну, сен енді бігірек юридиктан театр училищесіне айналдың.
0: Я неге?
1: Жер білен көгарасы.
0: Мен юрист болар едім.
1: Әй, шол. Жоқ, сен театр училищесін тәмамлап бик дұрыс ішлегенсің. Тек міне іш ауыр ма, қорқыта ма? Міне менің кібік фикірде болушылар көп бетінді олай ма? Сіздің қызметіні яратып бітірмеушілер шоқтай. Нендерек фикірде сіз оларға қората нәрсе деп әйтір едігіз?
0: Бітіп қайтарларға.
2: Суд приставларынан қорықмасқа, уақытында төлен борышылы болған кішілерге, нешекте болса енді тырышырға түлерге, яки дәулет тарапынан көп шаралар қоралған, әгерде енді кіші түле алмай екен уақытында, ол уақытта суд аны бөліп түлерге де мүмкін.

0: тағын би көп сюрпризлар. 8 август. Татнефть арена. Билетлар сатуда.
1: Қойнар хит проектінің иғанашысы Лотос Мед наркология өзегі жауапылығы шекленген жәмғияті.
2: Барыста яқшыйды. Ғайлем, балаларым, машинам. Мезгіл ішінде барысы да юққа шықты. Мен іше башладым.
3: Яқын кішігізге хәмірге батырға ерек бермегіз. Лотос Мед наркология өзегі. Қазандағы телефон 233-47-47. 233-47-47.
4: Кескәрі йығындысы бұл ойықтымал. Одан тоби білен кеңешлешу керек.
5: Болғар радиоса реклама қызметі телефоны 570-50-95. Сендел Билалова.

0: Құрметті радио тыңдаушыларымыз, бізде қонақта тағы бір тапқыр тоныштырып өтейік әлі. Татарстан Республикасы бойынша Федераль суд приставлары қызметі бош идарасының башқарма іш ұйыштыру бөлігі бошлығы орынбасары Ильзия Ильсурқызы Исламова. Хәм біз бүгін мақсус харби операцияда болушыларға үлгі-отылар, ярдәм шаралары, хәм оларының кредитларын, бұрышларын тоқтатып тұру іші бойынша сөз алып барамыз. Ильзия ханым, мына шушындай махсус харби операция зонасында болған егітлер, мәселен, біз енді әйттік, кредитларын тоқтатып тұрабыз деп, борышларын тоқтатып тұрабыз деп. Ол ғымымен бітеме ол кредитлар? Әлі енді нешіктер тоқтатылып қына тұрамын? Хәм оларға махсус үстеме ярдәм шаралары да құралған ма? Әйдегіз әлі шулар қақында да тоқталып сөйлеп өтейік әлі.
1: Кредитлары ғымымен тоқтатыла. Махсус харби операция өткеру зонасында қызмет ұзушылар үшін шулай дәулет тарапынан көп гарантиялар қаралған. Бірінші шыратта бұл бошқарма, бошқару жиымы ғамәлден шығарыла. Бұл барлық бошқарма производстволар.
2: Производственное дело дейтебіз бұғай, не?
1: Исполнительский сбор бұл ұрышарылы деп айткенде. Бұл барлық бошқарма производствода бұл іш ғамәлден шығарыла. Шулай ұқ, ләкін определенный башқарма производстволар шулай айтып өткенімше, ол алиментларын төлеттіру, тұрмышқа һәм сәламәтлікке китерілген зиянны қоплау белән бәйле төлеттірулер һәм коррупцион юнәлештәге тәләпләрдән тыш булары туктатылмый инде.
0: Менә сез әйттегез, менә эфирдан тышта сөйләшеп тордык, без туктатыла дидегез, дигәле кайсы вакытка, вакыт аралыгында сураган идек, менә шул хакта да сөйләп үтегез әле. Әй, күпмегә туктатылып тора ул?
1: Әлеге тоқтату шаралары контрактның бүтін ғамәлдә болу шырында, һәм шулай ук тамамланғаннан соң тағын 180 күн дәвамында соқлана. Моннан тыш шундый ук шаралар харби хезмәт итүченең якын туганнарына карата да шул шаралар кулланыла.
0: Ә менә буламы, Илзия ханым, шундый очраклар, мәсәлән, инде эш туктатыламы, кичектереләме?

Жаратмайша жерде қиындар ол, Яратылмай яшап болама, Үзілмәсілік етәк жіплер білән, Бәй

0: Болгар радиосында хава тұршы.
1: Хава тұршы тұрына мәлімен, достар, бүгін Татарстанда алмашын үшін бұлтлы күн болашақ, орны білен қысы уақыты яңғырда явашақы жел. Біздің күн якын батыштан секунда 5 метр тезілікті күшею үшін, достар, 15-20 метр қадыр жерге мүмкін күндіз 21 градусын алып 26 градусы қадыр жылы болашақ, қазанда 19 градус жылы магнит қатыныш 2 балл.

0: Нишектер бүгін жұмға түгіл әлі. Тек нишектер көңіл жұмға кібіктей. Жәй болғанға шулай күндер бұталып өтті менің соңғарада.
1: Күнім білен түнім бұталды. Бұталды.
0: Сен мен эфир басында айтқаның 18 июнь деп нидер хистер оятты деген әңгіме.
1: Міне мен эфир басында Өзбекстан футбол командасына шундай жан атқан едім. Тек мен оларны молодецлар дейм. Афарин оларға.
0: Әлбетте афарин.
1: Олар.
0: Әкім байқасын.
1: Олар шунда қадар шығып, ойнап, хатта гол кіртіп. Ис кеткіш. Роналду тағын әлі олар білен ойнай шақты.
0: Алла берсе, алла берсе. Анда Месси үш алқа кіртті дей, гол кіртті дейді Артур Фалехов, яңалықлар қызметі дикторы. Олдағы матчларда. Аргентина.
1: Роналдыны жеңерлер ме екен?
0: Ну, Роналду тұршыр енді ол шәт.
1: Енді.
0: Хар халда, хар бірсінде да оңышлар тілейбіз.
1: Әйе.
0: Исен соғына әйбәткен ойнасында.
1: Өзбекстан футбол командасына оңышлар тілейм мен.
0: Әлбәтті, оларға да бек тілейбіз.
1: Онасын тігі мотор командыға.
0: Кеше әрістім әйткен ме?
1: Әйе. Кім әлі олар?
0: Кабо Верде.
1: Кабо Верде командасына.
0: Хар бірсінде оңышлар тіледік, мотор тілеклер жеткердік.
1: Хар бір радио тыңлаушы бізға да

0: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылары. Біз 19 минут ваш қолабыз қозанда. Бүгін 18 июнь. Сізді Бұлғар радиосы кеңеліклері аша мен Айгүл Хайруллина сәлемлем. Бүгін кішілерге яратам деп айтыңыз, жиһанға яратам деп айтыңыз. Оман өзіңізге де яратам деп айтырға ұнатмаңыз. Яратып, яратылып, яшаңыз деген тілектеріміз музыкалық қырны дәвам етеді.
1: Әлігі сағатының иғанашысы жауаптылығы шекленген Соба сырмай комбинаты жәмғиеті Тамлетта майын тәқдим етеді.
2: Ишетесізме? Жей тауышы.

Топшыру реклама мақсатында әзірленді. Санчу 16-шы ғасырдан оқ белгілі болған Қытай традицион медицина хазинесі. Қытайда оздырылған эксперименталь тикшірнулер көрсәткенше, санчу томырындағы сапанина хам флавоноидлар қон томырын кеңайту, үйреке қон ұғымы келуіні тезлету, қон үзілігін кеміту, қон басымын нормалештіруге зор ердәмейді. Шул рәушілі санчу ерекнің ишемик ауруын, миокард инфарктын, инсультны профилактикалау мақсатларында қолланыла ола. Кімге санчу айрыша пайдалы боларға мүмкін? Санчыларыны қон томырларында тромблар барлыққа келуіні, атеросклерозны профилактикалау үшін де, шулай миокардны болдырмау, бош мие тұқымасын соқлау үшін де қолланалар. Санчу қон циркуляциясын яқшыртырға, оны орттырға ярдамиді. Оқыл сәләтін, иммунитетіні яқшыртуға, эндокрин системасы үшін жойға соларға болыша. Шулай хроник органлықны бітіре. Санчу бауыр, ут қуығы функцияларын, ош қазаны һәм ішек тракты үшін нормалештерге мүмкін. Хәзерге вақытта көп кенә кешеләр еш қана стресс кешіре. Һәм шул себәпле йоқыға бәйле проблемалар туа. Йоқыға китә алмау, яисә иртә уяну, йоқыдан орып тұру, һәм башкалар. Санчу бу симптомларны бетергә булыша. Хроник толшыгы синдромын кимете. Шулай ук санчу баш авырту иянәген дәвалауда булыша. Кытайда санчу ирләр хазинасы буларак билгеле. Чөнки ул простатитны булдырмау өчен кулланыла. Санчуның файдасы гасырлар буе тикшерелгән. Кытайда исә аны алтынга да алмашмыйбыз диләр. Санчу даруханәләрдә генә сатыла. Тулырак мәгълүматны 8927-236-7171 телефоны буенча белергә мөмкин. Шулай ук sanchi.rf сайты аша мәгълүмат тупларга була. Санчу сәламәтлек һәм озын гомер шаганагы. Телефон 8927-236-7171. Сайт sanchi.rf. 2026 елның 19-20 июнендә Фармлен дәруханәләрендә санчыга махсус ташламалар. Тулырак мәгълүмат телефон аша. Дәвалау чарасы булып саналмый. Тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк. Яш чикләве 12+.

Қайырлы күн, құрметлі радио тыңдаушыларыбыз. Енді бүгінгі күн өзінің бір мотор ғамәлләрі білен башланып кеткендір. Кімнің мотор елмайу білен бәлке. Кім қадыр бәлке керісінше ертесін дұрыс ояқтан тұрмыша башлағандыр. Біраз шулайырақ болды бұғай өзімнікі де, тек шулай да кәйфіні түшірмеше. Көңілігіне мотырғын айтып, давам етеміз күнімізні. Бүгін бақша жилегі күні екен. Халық тілінде оны Виктория деп айтарлар, достар. Әлбәтте, оны яратмаған кіші сирек, әмі бүгінгі күнде бақшасында көпләп жилег өстірушілеріне түгіл зор-зор плантациялар, тұтушылар да бар қаменде. Бақша жилегін қорап, яратып, ғымымен бақша жилегі өстіру білен ғырланып яшаушілер бар. Міне, қазір бір сұрау туа. Міне, оны әйтәлер ұрша айткенде, клубника дейлер, земляника дейлер, һәм шулай ук әле Виктория дип тә әйтәләр. Без дә шулай дибез. Халык телендә Виктория дип әйтәлә ул. Шәхсән мин аны бакча җиләге дип йөртмим. Ни өчен менә Виктория дип әйтәләр? Сорт мул. Ни өчен шулай әйтәлә ул? Аны бер генә төрле әйтергә ярамый икән, инде бар бит менә коен җиләге. Нормально коен җиләге, коен җиләге инде аны бернинди башка исемнәр белән дә атап булмый. Җир җиләге. Анысы да җир җиләге инде үзе бичә. Менә ни өчен Викторияны Виктория дип әйтәләр, һәм бакча җиләге дип әйтәләр, һәм клубника әле русча исеме, әйме? Берничә исем кушылган икән. Дуслар, сездән аңлатма телим. Ярдәм итегез. Алайса, шушы яшемә җитеп, ни өчен җир җиләген, бакча җиләген Виктория икәнлеген белми яшим икән бит.

0: Хайрлы көн, дуслар. Желек пішер уақыт. Бүгін бақша желегі күні. Клубника дейбіз, Виктория деп айтабыз. Не үшін бақша желегін тағын Виктория деп айталар. Анысы енді халық тілінде кімдір оны олай деп айтмейінді. Жолайда бұл бақша желегінің Великобританияда 1840-шы елларда Королева Виктория құрметіне шығарылған сорт. Сонға көрі шулай деп те оталайкен. Сортына да бейлі болып шықты. Міне шулай, дослар, білмейше яшағаншы, міне шулай біліп, қызықсынып тұрыға керек. Қызықсынып тұрабыз қауа тұрышы тұрындағы мағлумат білінді. Бүгін ерте білін оңылышыла құяшылы, әкешке таба нешек болырсын, кәм ертегі.
1: Болгар радиосында хава тұрышы.
2: Хава тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
3: 10 әйләнсәңді, 100 әйләнсәңді юллар бар бір бірінші обойны ғайты. Башқаша мүмкін де түгіл. Адреслары Оренбург тракты 160 порт сәуді өзәге, әм зәке орамы екенші үртті сізіне өз ішінің ұсталары күтіп қала.
0: 20 градус жылы, 50 минутларда қозанымызда, күні күнбатыстан толғын жел, атмосфера басымы тіркеміш бағанасының 753 мм тәшкіл етті, геомагнит 49 балдан 2 деп көрсетті, 21-26 градусқа қадар жылы болашақ 50 минутлар бүгін күнді омында, ертегі түнлі 10-15 күндізді 21-26 орны білен яуым түшім.

0: Қазанда сағат 11. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Болғар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Артур Фалахов. Қазанда Россия-ASEAN саммитінің пленар отырысы өзі. Қазір толырақ.

0: нәлерінде ғана сатыла. Толырақ мәлімет үшін телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт лекаржалутка.рф.
1: 2026 жылының 19-20 июнінде Фармлен дәріханаларында лекар жалутка препаратына 20% тошлама.
0: Дәвалау шарасы болып саналмай, тескәрі йоғандысы болуы ықтимал. Олдан табиб білен кеңесшілер жұсырала. Еш шеклеуі 12+.
2: Болғар радиосы. 12+.
3: Әдәби уқулар.
4: Эльмира Жәлилова. Сүю хақы. Ни хәл итәргә дә белми яшим. Онытырга табалмыйча чара. Көннәр арты көннәр үткән саен сагынуым тирәнәя бара. Өлкәнәя бара яратуым. Җанга якын бер син генә һаман. Тынга кабар хатирәләр булып, синдә минем сүю хақым калган. Сүю хақым артағына бара. Эй, сулыған мезгіл ярым бөліп, өз сынымны таным сенің көзді. Син хаманда мені кідір кібік. Мінгнәр арасында сен бірден бір. Гіл, қайтасым келе сенлі мәлге. Бүгін түнді тағын түшке кірдің. Сен өзің де менім хәлді мәлі.
5: Болгар радиосында хава торышы.
6: Хава торышы чыгарылышының иганачысы первый обойный кибете шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
7: Ун әйләнсәң дә, йөз әйләнсәң дә, юллар барыбер беренче обойныйга илтә. Башкача мөмкин дә түгел. Адреслары: Оренбург тракты 160, Порт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз эшенең осталары көтеп кала.
8: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Әлеге минутларда Казаныбызда 21 градус җылы, аяз, атмосфера басымы тәркибеш багынасының 753 мм-ын тәшкил итә, геомагнит кырыты тыныч, җилнең юнәлеше көньяк-көнбатыштан.

0: وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Qozonda kun ortası. Bulgar radiosunda yangılıklar.
2: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушыларым. Бұлғар радиосының жаңалықтар қызметі өз ісін дәвам етуде. Студияда Артур Фәләхов. Қазанда Россия-ASEAN халықаралық саммиті өза. Қазір толығырақ. Бүгін 35 жыл ішінде Россия-ASEAN партнерлығына жұмғақ жасалды. Қызметтестік нәтижелері көрініп тұр. Мінәсібетлердің келісу құқықи базасы, ортақ механизмдер системасы болдырылған. Яңа қызметтестік майданшықлары іші іштірілген, дейді Россия президенті Владимир Путин Россия-ASEAN саммиті қысаларында өткен пленар отырышта. Ол Күншығыш Азия дәулетлерінің Азия-Тын-Океан түбегіндегіне түгіл, тулайым дүниеде де абыройы зор болуын белгілеп өтті. Халықара құқық нормаларына негізленген һәм барлық яқтарының мәнфәғәтләрін есепке алған дәулетара қызметтестік системасы түзіліп, ол вақыт яғынан да сыналды. Бұл принциплар Россияның ASEAN белән мөнәсәбәтләре негізінде ята. Олар стратегик партнерлық характерына ие. Геосаяси тотрықсызлық шартларында олар Азия-Тын-Океан түбегінде мөһим тотрықлы ол шарт болып тұра. Баланслық қорқынышсызлық архитектурасын болдыруға кедірә. Тигіз құқықлы, өзара ұмтылыш, ұтышлы қызметтестік ұйыштыра, дейді Владимир Путин. Россия президенті кеңесшісі Антон Кобяков Қазан халқын Россия-ASEAN саммитін өткізу белән бәйле оңайсызлықларға ашуланмасқа сұрады. Ол шара майданшығында шундай мөрәжәгать белән шығыш жасады. Қазанлыларға республика хөкүмәтенә һәм шәхсән Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановқа қунақшылықлары өчен рәхмәт белдерәсем килә. Шәһәр халқы безне артык ашуланмас дип өметләнәбез. Без чынлыкта бик күп эш башкарабыз. Қазан да әлеге шараны уздыру урыны итеп очраклыгына сайланмаган, дип билгеләп үтте Россия президенті кеңесшісі. Бруней Султаны Хасаналлах Балкиях Россия-ASEAN саммитының пленар отырышы алдынан Россия президенті Владимир Путин белән сөйләшкәндә аңа Қазанда ашауын әйткән. Татарстан рәисе матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова шуның видеосын урнаштырган. Сигезгә төшерәбез, кичә Хасаналлах Балкиях Владимир Путин белән очрашуда Қазанны матур шәһәр дип атаган иде. Татарстан транспорт һәм юл хуҗалыгы министры Фәрит Ханифов Казанда Россия-ASEAN шикле форумы сессиясендә Татарстан инфраструктурасының транспорт логистика мөмкинлекләрен тәкъдим итте. Татарстан Россиядә уникаль урын били. Соңгы елларда республика төньяк-көнбатыш-көнчыгыш векторына юнәлеш алды, диде ул. Ханифов кунакларга Татарстанның уникаль урында урнашуы турында сөйләде. Бирдә Россиянең ике зур елгасы Идел һәм Чулман очраша. Безнең логистика нәтиҗәле эшләсен өчен зур логистик комплекслар булдырылды, диде Ханифов. Форумда катнашучыларга Татарстанны логистик хаб буларак кулланырга тәкъдим итте. Башка дәлилләр сыйфатында ул республика периметры буйлап тимер юллар, республика аша зур федераль автотрассалар узуын билгеләп үтте. Зия мультимодель комплексы заманча территория резидентлар мәйданчыкларына актив рәвештә били, сезне резидент буларга чакырабыз, диде Фәрит Ханифов. Башка яңалыкларга бүген Казанның Тимир юлчылар мәдәният йорты каршындагы мәйданда саф һавада кино күрсәтелә башлый. Башкала халкына Пальма 2 фильмы тәкъдим ителәчәк. Әлеге фильмны карау өчен алдан теркәлергә киңәш ителә. Тимир юлчылар мәдәният йорты каршындагы мәйданда бушлы кинолар һәр пенҗешәмбе кичке 8-дә күрсәтелә, дип хәбәр итә Казанның мәдәният идарәсе. Татарстан цифрлы үсеш министрлыгы һәм Татмедиа агентлыгы медиа проектлар өчен ел саен үткәрелә торган грантлар конкурсына гаризалар кабул итә. Ярдә масса күләм мәгълүмат чараларында һәм интернетта Татарстан дәүләт телләрен һәм республика халыкларының башка телләрен саклау үстерү мәсьәләләрен яктырта торган проектлар өчен каралган. Гаризалар 14 августка кадәр 3 номинациядә кабул ителә. Алар интернет челтәре өчен иң яхшы медиа ресурс проекты, интернет челтәрендә туган телне яклау буенча иң яхшы интернет акция проекты, социаль челтәрләр дә туган телне популярлаштыручы һәм саклаучы иң яхшы проект. Һәр номинациядә иң яхшы эш авторлары үз проектларын гамәлгә ашыруга яисә үстерүгә грант ала. Быел аның гомуми суммасы 450 мең сум. Тулырак мәгълүматны 231-77-61-231-77-52 номерларына шалтыратып белеп була. Телефон номерларын кабатлыйм: 231-77-61-231-77-52. Һава торышы хакында бүген Татарстанда үзүчән булытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 21 градустан 26 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 21 градус җылы.
3: Хауа тұрышы шығарылышының иған әшесі жауаплығы шекленген селхознап киндері жамғияты.
4: Машинағыз отылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндерида селхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
5: Селхознап М. Мамадыштағы телефон 3 47 84.

Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылары. Біз күндізгі сағат 12 болып кетті. Түшкі ашқа тоқталған кісілерге ашларыңыз, шайларыңыз дәмді болсын деп біз бейрам табын ортасына жиылған әркімге де мейрамдарыңыз құтлы, мүбәрәк болсын деп ең ізгі тілектерін жеткіреміз. Қамы құтлауларыңызда жазылған көңіл түрінен шыққан матур тілектерді шулай ғой әлігі минутларда жырларға қосып, Бұлғар радиосы кеңліктері аша яңғыратып әлі. Құтлаулар бізге 42.00.15 Қазан шәһәрі Максим Горький урамы бойынша келе һәм bulgarradio.com сайты аша да біз тәбрикләүләрне қабул итеп алабыз. Әлеге минутларда Зөлфия ханымны радиолышлар янына дәшегәл яқынрақ ювелей белән котлыйбыз. Бүген қадерле әниебез Мутина Зөлфия Шәйседдик кызының туған көне 90 яшьлек олуг ювелее.

Аяның туған күні де башлана шираттағы хаты басана өзім язған шиғыр юлары білен құтлысым келі. Фәузиямның туған күні. Бейрәм етәбіз бүгін. Күкті құяш елмая, ұзын ғымыр ақ бәхетлер тілім сеңа Фәузия. Ойлар өтті, еллар ұзды, сен болдым, таянышым. Жел дауылардан сақлаған үмітім, ұшанышым. Ярты ғасыр өтіп кетті, юрегімді сен гіне. Ятларға мен қорамадым, тек сен гіне ойымда. Балаларың, ұнықларың сені бик яраталар, керек шақта әне дейіп сеннен кенеш көтәлер. Туғанлар да, яқынлар да сеннен шетті тұрмайлар, туған күнің білін құтлап бәхет шатлық тілейлер. Ғымыр бойы сен тұрыштың, зор өрлеріні яуладың, намыслы қызметің білін зор дәрежелер алдың. Россия көлемінде сен пачотлы нефтші, Татарстан жерлігінде отқазыңан хисапшы. Сен хоманды әлі софта, үшлейсің жин сызғанып, федақар қызметің білін көплерге өрнәк болып. 56 йыл өзі ғымыр, ол сенің қызмет йолың. Сен лайықлы, шықрат донға. Бәйрәм етәбіз бүгін. Бүгінгі күн шатлықлы күн бізден тілек сеңа шол, Құдай сеңа бәхіт берсін тұрмышыңа, яқты йол. Балаларың, ұнықларың сеңа гіл шатлық берсін, әр бір күнің яқты болсын. Шатлық, бәхітті ұссын тұрмыш ептәшің. Альберт дейілді әлігі қытлауды, бек матур іштәлікті қытлау қаменді әлі жүрінді бетнендейіні сайлап қойғаннар, яңырату ұвызны тілегеннар, көзлеріме қара деп атала. Сізіні туған күніңіз бен иқлас көңілден қытлайбыз, бәқітлі болып ешегіз.

Бүгін менің тұрмыш жүрдәпшім Фәзиямның туған күні. Ану өзім езған шиғыр еллары білен қатлысым келе. Фәзиямның туған күні. Бейрәм ете біз бүгін көкті құяш елмай аузын ғымырақ. Бақытлар тілім сеңа Фәзия. Ойлар ұтты, еллар ұзды, сен бұлдың тоянышым. Жел дауылардан сақлаған үмітім ұшанышым. Ярты ғасыр өтіп кетті, юрегімді сенгіне. Ятларға мен қорамадым, тек сенгіне ойымды. Балаларың, ұнықларың сені бек яраталар, керек шақты әне деп сеннен кеңеш көтәлер. Туғаннар да, яқыннар да сеннен шетте тұрмайлар. Туған күнің білен құтлап, бәхет, шатлық тілейлер. Ғұмыр бойы сен тұрыштың, зұр өрлеріні яуладың. Намыслы қызметің білен зұр дәрежелер алдың. Россия көлемінде сен почетлі нефтші, Татарстан жерлігінде отқазанған хисапшы. Сен хаманда әлі софта әшлейсің жин сызғанып, фидақар қызметің білен көплерге орнақ болып. 56 йыл өзі ғұмыр, ол сенің қызмет йолың. Сен лайықлы шүхрәт даңға бәйрәм етәбіз бүгін. Бүгінгі күн шатлықлы күн, бізден тілек сен ашыл, Құдай сенға бәхет берсін тұрмышыңа, яқты йол. Балаларың, анықларың сенға гіл шатлық берсін, һәр бір күнің яқты болсын. Шатлық бәхетте болсын, тұрмыш ептәшің Альберт елді. Әжәйіп матур іштәлікті қатлауда. Олға таба сәлемлеріні оқиымыз, дұслар, қайырлы күн. 4-5 килограмм жиып кірген ме? Біздің тыңлаушыбыз жилек жиған. Рахмет сізге. Хатта жиған оңышылары білен де ортақлашалар. Тыңлаушыларыбыз есен мұсыз деп езі. Қайырлы күн, Айгел Дұсқай дейшер атаға тыңлаушыбыз. Күндізгі қияшлы жылы сәлемлерімнің сізге айылы месен сауғына үшілем. Ертеден бәрәңі бақшасында бұталып, қазір келіп кірдім. Иге ол кішісі бақшада жайының рәхәтін жоқ бақша шубын ұтап ғымырын ұздыра, бигірек аяқларының рәті қолмайды. Бақшада үрмәсін ауызыңа тәм кірмей кіші күлгісі. Ол кішінің беш ауызы бар мұны деп мені негедір зорланып язғансыз. Әлхәмдүрілік шүкір, бақшам бар дейірге керек. Бақшамда жилеклерім өсе дейірге керек. Әлхәмдүрілік шүкір, бақшаға шығарға мүмкінлігім бар. Бүгін ертен ұянып, құяшқа, сықияшны сәлемлеп көзімні ұштым деп, қуанырға керек. Міне, оптимистік рухны юғалтмағыз әлі дайме тыңлаушы біз. Ярыма, айдегіз, шыл айтып келешек, хам өзігізді пессимист рухта болсағыз, башқаларға да көшерге тұрышмағыз шыңа көрі. Айдегіз, бары тек яқшы энергия біленгіне бөлішебіз.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының еғанашысы Казанский стальные профили жауаплығы шекленген жәмғиеті.
2: Қорал Ибрахим, юртыбыз түбесін қойшан олыштырабыз енді. Әне көршілерінің түбелері ой-ой сифатлы көріне.
3: Хатын олар бит испанская сиерра металлы черепицасынан ішләділер. Қойан олырға соңаны.
4: Юрт түбегіз яқшы. Құлай бейеден болсын дейсәгіз, премиум классында болған яқшы жетіштірушілерінің бірсі Казанский стальные профилиға келігіз. Сойлыбыз, қорайбыз, ішлейбіз. Казанский стальные профили. 22-22-945.
5: Жырлы қояшылы сәлемдерін жеткірі, біз қазанымыз өзегіннен, әлігі минутларда бізде 22 градус, қояшылы, желінің еңеліші күн екін батыштан атмосфер басымы трекіміш бағынысының 753 мм тәшкілейті, геомагнит қыры тыныш. Иртәге әйсі алмашыны шамбылықлық, сұқа уақытлы ешінлі яңғыр күн екін батыштан толғын. Құрдың білен күшілі жел түнлі 10-15 күндіз 21-26 градусқа қадар жылы болыр. 91.5 FM.

Шу вақтында Ләні ұзақ етіпті нәрсе ұсап болмай үшін ке түшкі ош уақыты бар, түшкі ош уақыты үшін бір сағат беріле, қойда нешік. Әміне түшкі ошына ұшап қойтқаннан сұң не үшін дұрышта сөлпәнлік сезілі деп. Әйтә көп кіші, әм білесіз мі, түшкі оштан сұң үйқы келіп түші, біразына шерім етіп олалар, біразына үйқылап та олалар. Икілер, ішілер тересінде кішінің ұйқысы келе башлай, чүнкі организм ұйқыға әзірлене башлай екен шол уақытта. Мелатонин бөлініп шыға башлай. Һәм кортизол активлығы кемейді. Әмма бұл ғадатың әлбәттә енді қорқынышы жоқ деп айта психологлар, һәм чүнкі арыбыз нәқ менә шушы күн уртасында ұйқыдан тұрғаннан соң эшләп орган вакытка туры килә икән ул. Менә шул вакытта без арый башлыйбыз, ярсучанда булабыз икән. Хәтта кайберәүләрнең сөйләшеп тә торасы килми кешеләр белән, хәтта ятып кына торасы юклыйсы килгән кешеләр дә була. Һәркемнең организмы төрлечә тәсир итә. Һәм бу инде көн яктысын аз күрүгә дә бәйле дип әйтәләр. Шулай ук инде хәрәкәт аз булуга да бәйлелеге бар икән шуңа күрә. Бераз гына менә шушы вакытта да тәнәфес ясап алу зыянга түгел ди. Һич югы зарядка һәм бераз хәрәкәтләр ясап, үзегезне уятып җибәрергә кирәк. Болгар радиосында яңгыраган җырлар белән шулай ук инде җырлап алсагыз да, яисә бие алсагыз да уянып китәргә була.

бір-бірімізге бір тілектешілік көрсетек, бір-біріміздің халін білішек. Әм, әлбәтті енді, ердім қолысыз алған шақта, ердімлешіп ешек. Хайырлы күн, құрметлі радио тыңдаушыларыбыз. Бүгін 18 июнь, бүгін бүтін дүния гармония күні, бүгін шилек күні, жер шилегі күні, екендігін айтып бақша шилегі күні. Әм, шылай ұғынды бүгін қолығыра пикник күні. Демек, пикникка шығушылар, қаменді табиғатта, мұна шылай еркінләп, мотор етіп, табиғат мұнан қызырланып, өзлер білім келен ризықларына ашап, шылай етіп, ял етерге яратушылар бар. Әм, шылай ұғы бүгін дұслар клевер шешегінің 4 тожлысын үзлей тұрған күн екен, менім олай етіп үзлей көргенім жоқ, біз енді серийнің 5 тожлысын үзлейбіз. Клеверның 4 тожлы шешегін үзләген бірді қатырләмем. Шылай бүгін балалар коляскасының туған күні нақ 137 ел үлік үліп табылған балалар коляскасы дегенде. Хар кім өзінің бала шақтағы коляскасын қатырлы әлі сіңілері, үнілері болған ұшырақта, есі ауы апаларынан қолған әлігі коляскыны. Бәлкі кімдердің де әлі қатты соқлана да тұрғандыр, е, ескәт шүріге әлі нендей түстейді ол. Мұхим түгі, қызмы сен молай болып туғансың мы? Абуың туған болса сенға қадар, сен зәңгір коляскада өстесің, есі апаң туған болса, молай болса, болға да қорамасаң, осы түсілі коляскада тәрбиеленесің. Мұна шолай?

0: Бірінші сентябр Татнефть-аренада
1: Болғар радиосы фест
0: Популяр жыршылар
2: Дәртлі жырлар
3: Юмор һәм қойнар хитлар фестивалі
0: Киліңіз
2: Татнефть-аренаның бұзын
3: Біргәләп үрдік
4: Билетлар Татнефть-арена бұз сарай қасыларында Әм тіна тикет сайтында ОЛДС 1000 Татнефть-арена бұз сарай Қазан әрті шестай ұрама 42-й ОГРН 16-16-90-15-67-37 2026 жыл Ешіклеу 6+.
5: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95. Қайнар хит, қайнар
0: хит, қайнар хит. Діле Нигматуллина, Ол таңнар. Жыр шаса Болғар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш үйілі ала.

Қайырлы күн, құрметлі радио тыңдаушылар. Біз 4-ші жиде минут башқалабыз Қазанда Бұлғар радиосы студиясында. Мен Айгүл Хайруллина үш сағатымды дәвам етем. Балалар коляскасы турында айта башлаған едім. 1889 жылының 18-ші июнінде Америкалы Ричардсон балалар орбасы ойлап табушы боларақ патент алды. Дұрыс, бұл енді сенсация болмай, бала орбалары оң қадірде қолданыла. Уильям оны камилләштіре. Бірінші балалар орбасын 1733 жылда ясаған балалар оңа понилар жегіп жүргендер. 1873 жылда Лондонда балалар коляскалары білен машина юлынан ғына жүрерге рұқсат етілген. Әм, 7 yıldan соң орбаны фанырлар білен жиһазлау тәләп итә башлар. Орбаны йөртү үшін мақсус тоныклық та керек болған хәтта. Міне шулай, достар. Бүгінгі күнде балалар

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Болытлы әлігі минутларда қазанымызда 18 градус деп күні көрсәті, желінің юнәліші күн екін батыштан атмосфера босымы түргіміш бағанасының 752 миллиметрін тәшкілеті геомагнит қырытыны, шертегі язушан болытлық сқауақытлы ешінлі еңгір. Түнлі 10-15 күндіз 21-26 градусқа қадар жылы болыр.

0: Әлеге сәғәтнең иғанәшісі жауаплылығы шекләнген Соба Сырмай комбинаты жәмғиәте Тамлетта майын тәғдим итә.
1: Ишетәсезме? Жәй тауышы.

0: Яңа музыкаль сағаты бізіне башлап жібердік. Шуршы минутларда енді көптәрігіз іштен қойтып барадыр. Яңғыр сіздің түбәкілерді де құяғынадыр жамағат. Әлі тағын 1-2 сағат яуашақ деген қабарлар да келіп ерішті. Яңғырғына түгіл бізді Қазанда бүгін әттәкей бұзда яуды.
1: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ, номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.
2: Зиля Мухаммедшина, Ринат Рахматуллин.

0: Уника плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Илмира Жәлилова. Күзгі жилме, қышқы жилме, білмейм. Үрә-үрә жанны тілә. Бір кім білмей, өз халатын жерді әр кім өзігінә білә. Ютәл түшкен, солқын тиген, тәнім яна, қолтырауым көшкен көзлеріме. Сұлуымдыр дейсәм, бірәудәшә. Язлар ұя қырған көзлеріңе. Себепсізге үрсәләнген жанға солқын жилден дәуа әзләп еріш. Не хәл дейіп, ойларға да қорқам. Жауабың бір, сен уятып кеткен келіш. Сұрауымнан қорқам, жауабыңнан, өз-өзімнен қорқам. Сыңы шекте, жил кесәмі жанны, сенің үнмі, даушыңнан ғана мәхрум етмі. Күз нұрларым шеккен тәрәземні соғыш түсілі сары яфрақ өпкен. Язмыш деген табышмаққа жауап ізләп, ни хәл дейіп сұрамамдыр бұл.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндері жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнім өтсе жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.
4: Бек көп райондардан бізде де яңғыр яуа, бізде де яңғыр яуа дилбер деп язып жібергендер шатланып язалар ма, әлде инде күйініп язалар ма, сүйініп язалар ма, аңлашылып бітмей. Ертеге 19 июнь күні Қазанда һәм Татарстанда аяз ұшан бұлтлы күн орны белән қысқа вакытлы яңғыр, күндіз кайбер райондарда яшен болуы ихтимал, бозда яуарга мөмкин. Төнле 10-15 күндіз 21 градустан 26 градусқа кадәр жылы болачак.
0: Радиосында реклама.
5: Компания «Агророст» с 10-летним стажем на рынке предлагает широкий ассортимент семян, зерновых, зернобобовых, кормовых, масличных культур, однолетних и многолетних трав. «Агророст» – качество и надежность. Телефон в Казани 8-743-204-2806.
6: Ювелирная сеть «Алмаз» поздравляет выпускников школ и учебных заведений с окончанием учебы. Завод-изготовитель в собственном ювелирном салоне «Алмаз» – это гарантированная защита от подделок. Широкий ассортимент ювелирных украшений и престижных подарков. Приглашаем всех в ювелирный салон «Алмаз» по адресу город Казань, улица Московская, 43-6. Телефон в Казани 292-40-90.
7: Хүрмәтле казанлылар, баш қалабыз қонақлары! Сізне 19 июнь 17 сағатта Казан ипподромында Сабан тыйға бағы.

0: Кімге яңғыр астында еушіленіп, еру ұшы? Әлбетті, енді сонаулы кішілерге ғана ұшарға мүмкін яңғыр астында еушіленіп, еру, лекен жәмәғат елға бір мәртәбе ғана болса да, яңғыр астында қолып еушіленірге керек. Міне, оның да өз рәхәті бар. Шушы минутларда инде көп кенә районнарда, көп кенә авылларда дөбірдетіп яңғыр яуадыр. Бізде дә Қазанда да яңғыр яуа, Кибәләп тә яуа. Менә Қазанның төрле почмагында төрлечә яуа дип әйтер идем. Яңа музыкаль сәгатебезне башлап җибәрәбез. Бүкедә утырасыз икән, борчылмагыз. Ул бүкеләр барыбер бетәчәк, барыбер исән-сау үегезгә кайтып җитәчәксез. Иң мөһиме ашыкмаска гына кирәк.
1: Әлеге сәғәтнең иғәнәшесе жауаплылығы шикләнгән Соба Сырмай комбинаты жәмғиәте Тамлетта майын тәқдим итә.
2: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

Яңа музыкаль сағатқа келіп кірдік, достар. Мені Дилберден барғызға да елқынлы, қайнар, сәлемнер барып ерішсің. Бүгін балыққа бара тұрған күн екен. Міне, яңғыр яуғанда балыққа барсаң балық ілеген екен ол. Ертеңгі тегі таң атқан уақытта барасың бетінде, ол уақытта балық әйбет ілегеді. Міне, балықшылардан сұрайық әлі, қойсы уақытта күннің түннің қойсы уақытында ертеңгі сағатларда барыға ма, әлейінде түннен үк барып, сонда шебен шерке ашатып отырыға ма? Уақытын язып жіберісіз әлі. Онан соң бүгін білесіз мені нейінді екен, өзіңгіне қоласы келе тұрған күн екен, бүтінісіннен де қошасы келе тұрған күн.

Біздің ератқан радио тыңлаушыларымыз не хәлдерде екен, кім нәнді іш білен мәшғул екен. Бізді юқ яңғыр түбен кәміді қайырлы кеш деп язып жіберген бізге радио тыңлаушымыз мұнда Гулі деп көрсетті. Тонышу білен бейлі есіміз қабарлерді көрем, тонышу білен бейлі есіміз қабарлергізні 9-дан соң ұқырман. Әмі... Біздің радио тыңлаушымыз Нафиға апа сәлемдер жеткірген шираттағыз Уәсіле апа яза. Хайырлы кеш Дилбәр, ништәптер бүген бик күңілсіз әле Уәсіле апағыз деген. Үйде суық, әллә шуңа инде деп тәсәп қойған. Һәм тағын мин оқымағаш деп язып та қойған. Менә Дилбәр сәбәбен дә әйттең, мин бит көндә кештән дә урамға чыга торган кеше бүген дә чакырдылар, чыкмадым. Ялгыз күңелсезләнеп утырам синең белән күтәрелеп китә ул Аллаһ теләсә дигән. Амин, амин, шулай булсын. Бергә булыйк бүгенге кичне, матур итеп бергә-бергә үткәрик.

0: Марата Туркме, Искан, Хижина Музыканта, Рафис Калимулин, Римма Никитина, Лейна, Ильдус Садыков, Марсель Закиров, Хамдиджи Али, Сине Битерге, Куб Тенезер. Игрменчий июнь, Пирамида. Бошлана, Игрмейка Сератте. Кешеклева, Фунтикис Плюс.
1: Сүті артты сыйырның, ит хәм күкәй мұллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату орынларында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
2: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
3: Ихтибар. Терезде керек болса, олтын қолны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.

Бұл жәйге ел отпуск деген нәрсе қойшан борлыққа келді екен деп қызықсынып, үзіленіп отырғанда сондай мәғлүметке жолықтым әлі. Советлар Союзында гарантиялы отпуск революциядан соң борлыққа келген 1918 елінің 14 июнінен әрбір тармақ қызметкерлері ел сайын 2 отналық төлеулі отпуск ала екен, ала башлаған. Міне, бұл датаны істеп қалдырғыз 1918 елінің 14 июнінен башланған. Сонға көре дейінде көп кіне радио тыңлаушыларыбыз өзлерінің жәйге елларын июнь ойыннан олалардыр. Сізден келген қабарлар, қайырлы кешілер, Дилбер Буа районы Қойбуш ауылында да яңғыр яумай. Бізге де шифалы яңғырларығызны жіберігіз әлі. Мен сізіні тыңлап, медовый торт пішірем. И мен кешілер тіліп резиде дейілген. Жіберебіз Буаға да жіберебіз, башқа районларға да жіберебіз. Келіп жетесек ол сізге де.

Сәлеметсіздер мен отларды әлбәтті енді бізні жәйге елда бұлышы радио тыңлаушыларымызды тыңлайлардыр. Бізге мәселен 28 күнлік елны 2-ге бөліп оларға рұқсат етілі. 14 күн сөзді йоқ жетмей қала, ел еткен кібікті болмайсың. Шыннан соң сарлана башлайбыз. Эй, малақайым, бізден де әзірек ял етушілер бар екен дейді. Мәселен, японнар үшін іш бірінші орында тұра, мұны енді барбызда ешітіп білеміз. Оларға бары тек 5 күн әкін ял беріле екен. Шоңа күрі енді зарланмайық. Сізден келген хабарларын оқиым қайырлы кешілер, Дилбер, ішігізді оңышылар бізді гел яуып тұра. Аллахқа шекір әлі кеш. Алтыларда бик куркыныч килгән иде, Ходай рәхмәте белән тыныч кына явып үтте Саба районы, Шекше авылыннан Розилия язып җибәргән. Алдагысы ярар, алдагысын аннан соң укырмын.

0: Озанда сәғәт 8. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықтарының емқақлаушы аралышы студияда Ландыр Жиханшина. Қозан Экспода

0: Сезнің радио алғышларығыз Бұлғар радиосы ешлықларына келеніп қойылған дослар, әлігі сағатты бізді Бұлғар радиосында жүрлі сәлем тапшыруы. Яқын қадірлік кішілергізіне туған күннәрі ғымыр беремнер білен құтларға тілейсіз екен Бұлғар радио.com сайтына мүрәжәғі титаласыз. Мен енді мұнда туған күн құтлауларын көрем, тағын санаулы минутлардан біз башылап та жібәрербіз.
1: Әлігі сағатының иғанашысы жауаплылығы шекленген Соба Сырмай комбинаты жәмғиеті Тамлет Тамайын тәқдим етті.
2: Ишетесіз ме? Жәй тауышы.

0: Тұрсыда тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жәй тәмі сенің табында.
1: Рушат Милеушәк.

Жырлы сәлемі бізіні башлыйбыз. Ең біріншілерден болып радиоалғышылар янына Гумерова Гүлшатыны шақырабыз. Бұа районы Оқсы ауылында ешау пиятушы қадырлы әнейбіз Гумерова Гүлшатыны туған күні білен қытлыйбыз. Сеңа ғымырының ең ұзынын, дәқіттің ұрысын, шатлықларының ұлысын елдейбіз. Ғымырыны бет еллар белгіләмей, ешау дәрті болсын көңілд Сәлеметлік, бәхет, қуанышлар, юлдаш болсын сеңа ғымырге. Бұ изгі тілеклерге, оларың Илнар, Линар, келіннәрің, Люция, Алине, анықларың Зәрине, Зәмире, Ранель, Әмине, туғанларың, құда-құдағыларың қошыла. Әминді шушы изгі мотор тілеклерге өріп, сізнің үшін жерді топшыруығызны сұрайлар. Туған күнегіз, ғымыр бейрәмегіз білән.

0: радиосы жүрегіңізді тонысын мұсылық еті.
1: Дәвам етебіз, дұстлар, сіздің келе берішкен әсіміз қабарларыны да оқи барам. Яңғырлы сәлемлер сізге Бұлғар радиосы. Көкмарада яшәуші барлық туғанларға, дұстларға, яқынларыма, Қауи Нәжми урамында яшәуші көршілеріме, жердағы шекелі елешті бір бұлыт келеді яуа, бізді Көкмарада деп жазып жіберген

Қазан сабантойларына старт, дұстылар, ертегіден беріле Қазан ипподромында сабантой. 19-ші июнде Қазан ипподромы сабантой 2026-ны бейрем ету бейденшықларының бірсі болашақ. Қонақларыны ең яқшы атлар қатнашында мауықтырғыш егірулер, хамшабышлар, хынершелер фестивалі, кіші хұжалықлар көргізмі ерменкесі тематик фотозоналар әм фоткорт зонасы күті. Сахнада, әлбәтте, инде танылған артистлар, жыршылар шығыш ясаяшақ, милли костюм, яки милли костюм элементы болған қонақлар үшін көңілді сюрприз әзірләнген бұшлай туңдырма. Қазан ипподромы 19-ші июн 17 сағаттан 22 сағатке қадар гүрлеп тұрашақ. Кіру еріккілі.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Иртеге 19-шы июн жұмға күні Қазанда ғам Татарстанда ояз ұшан бұлытлы күн ұрыны білен қысқа вақытты яңғыр күндіз қайбір районларда. Ешін бұлу иқтимал бұзда яуарға мүмкін.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Бая құйып, яңғыр яуғанда салқын айтып жіберген еді. Қазір 16 градус жылы деп көрсетті. Геомагнит 49-дан 1 балл білен белгіленді. Ертегі 19-інші июнде Қазанда хәм Татарстанда аяз ұшан бұлтлы күн, орны білен қысқа уақытлы яңғыр, қайбір районларда ешін бұлуы ықтимал бұзда яуарға мүмкін. Түнлі 10-15 күндіз 21 градустан 26 градусқа қадар жылы.

Радио тыңлаушы бұздыры миле язып жіберген қайырлы түннәр Бұлғар радиосы. Міне сізні тыңлап ерім, урамда ерім, юке шешек отып келе, юке исі торалған. Ой, юкенің исін ғаратамда енді деп язып жіберген ол. Қызық болып кетті, нешін дегенде, міне біздің де, міне мұнда Максим Көрке урамында юкелер бар, лекен әлі олар шешек отмайлар. Жер шарының түньяқ ярым шарында 25 БДБ иллерінде 10 түрлі юкке өсе екен. Біздің яқларда биіклігі 30 метрға, диаметрі 1 метрға жеткен уақ яфрақлы юкке деген түрі тұрылған еш ағаштарының бұтақларының қойрысы шыма, қызғылт кірен әқуарт юкенің төптегі қойрысы қорасу жиыршықлы кірен бұразналы. Юкке ұңдырышлы туфрақны ярата көлегеге солқынға жилге шыдам ағаш. Ул урманда ақ һәм кара шыршы күләгәсе астында үсә ала.

Юке турында сөз қозғалтып жіберген біз екен, мені шындай мәғлімет жеткірем әлі сізге. Өзіме де қызық болып кетті, достлар. Еш юке қойрысынан кер жиын, бош, мақ, шобота, бау үргенлер. 1889 елінығына Русияда 500 миллион пор шобота ясалған. Бір шабата үшін 3-4 еш юкені қойызларға керек болған, 30-50 ешлік юкелерінің қабықларынан мұншала алғанлар. Юке қабығы 1-2 ой тұн елғаларда, буаларда, күллерде тұтылған. Жібіген юке қабығынан мұншала шыққан, мұншаладан бау ішкенлер шықта, суққанлар шықта, қопшық ішлегенлер. Шыптаны солқын кірмәсін үшін ішіклерге қойғанлар. Шыпта қопшықларға тұтырып, оғаш көмірі тошитырған болғанлар. Біне көп мі пайдасы болған юке оғашының. Қазір енді юке оғаштары орманларда шаулап, гүрілеп, өсе бұтыралар. Оларына енді ортық кесуші де йоқ. Не үшін дегенде, қазір енді юкеден ясалған мұншалалар білен юғынушылар юқтадыр енді. Бәлкі бардырда.

Біздің радио тыңлаушыларымыз бик қызық-қызық іштәліктегі есіміз қабарлары язып жіберелер барсы да біздің заманда болған қәлләр. Біз бұрынғы заман күшілері болып шығабыз енді шабата кимәсек те, шабата ясағанны баулар үргенні көріп үстік деп язып жіберген радио тыңлаушыбыз Разиле. Шыраттағысын инжи яза қайырлы кешілер Дилбәр. Мин базардан махсус барып алдым юке мунчаласын, ағаш иденнерні юарға бик әйбет мунчала. Бүгін күні мунчаның ағаш иденнерін ұшқып юып шықтым юке мунчаласы білен. Күнді тұтмайым, әмі әлленіге бір болса да қолға алам бола шақтан қолған ғадет түрінді көресің. Сізіне ұратып тұңлаушы, әнже түбән камадан деген. Нәжемағат, әгер дейінді иденнерігіз ағаштан екен, юке мұншаласы білен иденні юсағыз ел дейдіп тұрашақ деп яза әнже. Міне бұл кеңесіне де ішетніше қала көрмегіз. Қайырлы кеш Бұлғар радиосы бұйыл Қазандағы Сабан той бейрәмінде сіз ұйыштырған концерт болашақ ма деп сұрап язып жіберген біздің радио тыңлаушыбыз. Қызғанышқа қашы бұйыл енді Бұлғар радиосы Сабан тойда концерт ұйыштырмай. Яра бұйыл болмаса, Аллах тілесе екінші елда исән сау болсақ, дүниелер тынышланса, барса да болар әлі әйбек. Енді сау болаша башлаушылар да бар нәфиға па сау болашып, матур тыныш тіндер тіліп, язып жіберген өзінің СМС-қа бәрін. Рәхмәт, нәфиға па.

0: Хабар радиосында хава тұрышы.
1: Иртегі 19 июнь күні Қазанда хәм Татарстанда ояз ұшан бұлытлы күн орны білен қысқа вақытты яңғыр күндіз қойбір районларда ешен бұлығы иқтимал бұзда яварға мүмкен. Жел күне күн батыштан түнлі 10-15 күндіз 21 градустан 26 градуста қадар жылы болашақты көрсетті. Енді мен, Әділбер, сізнің білен келесі шырашыларға қадар деп сау болашам барғызға да тыныш күннер болсын дұслар.